Nibira, Nibira, Nibira, Nibira, Nibira, Nibira, Nibira, Nibira, Nibira, Nibira, Nibira, Nibira, Nibira, Nibira, Nibira, Nibira, Nibira, Nibira, Nibira, Nibira, Nibira, Nibira, Nibira, Nibira, Nibira, Nibira, Nibira, Nibira, Nibira, Nibira, Nibira, Nibira, Nibira, Nibira, Nibira, Nibira, Nibira, Nibira, Nibira, Nibira, Nibira, Nibira, Nibira, Nibira, Nibira, Nibira, Nibira, Nibira, Nibira, Nibira, Nibira, Nibira, Nibira, Nibira, Nibira, Nibira, Nibira, Nibira, Nibira, Nibira, Nibira, Nibira, Nibira, Nibira, Nibira, Nibira, Nibira, Nibira, Nibira, Nibira, Nibira, Nibira, Nibira, Nibira, Nibira, Nib